جیسے ٹھہر گیا ہے یہیں, ہر طرف ایک عجب اداسی ہے, بے قراری کا ایسا عالم.